0: ogo to ye ko di mo le bi olu omo o se ti wa wo esin lo o ti de ronu koto o ni faye isile o di gba o se lai se pe o mu ayan ma re se in to wa je nle aye lai se pe o mu se lagboro lohun Olodumare
1: eyin obi e jeun omo
0: iwo obi to nsokun lori omo awon omo re o munu re dun se ni won ba o ninu je
1: adua na ni igbese adua la gbe won so irin ajo eyan bi ti wa ka fun wa loni yi ti o fi ye ki won na ma fi owo yo beke mu o aye ara re gbogbo obi to fe je won omo edakun